0: бъда кратък. Ра!
1: Егре, за не мога да говори.
0: Знам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък. Яко там някъде ме чува някой, някой като теб и мен, и то тогава няма.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте, 8:17 на поредният 8-ми ден на месец октомври. Посрещаме го, за да кажем, че това е 281-я ден в годината. Днес синоптиците ни казват, че времето ще бъде предимно слънчево, като на много места ще има и температури, които ще достигат дори до 27-28 градуса. Така ще бъде и по Черноморието, само че с малко по-ниски температури, до 24 на въздуха, морската вода 19-20. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, като ще духа слаб и умерен вятър от изток. Тук юго-исток, рано сутринта, 11 градуса в Бургас, 13 във Варна и само 10 в Шумен. А иначе, още 84 дни остават до края на 2026 година. Разбира се, подготвяме добрата музика за добро настроение, така ще бъде и в първите 5 хита в днешното издание на Морско утро. Ще бъдем в компанията на Sonic Music, ще чуем също изпълнение на Тиесто, Бурак Етер, M4S и изпълнение на Салиф Кейта. Разбира се, да си пожелаваме един хубав и успешен пореден ден на работен, защото знаете, че утре е последният работен ден за някои, за останалите. Ще кажем само едно. Доброто настроение в ефира на Мая ще го има и днес. Добро утро!

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака, за коршията да наглежда?
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След две минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
1: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
7: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
6: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
7: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостова камелия. Запази си час, изчакай на място, потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
8: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя.
11: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 9 без 20 в четвъртък, ден за нещо ново. Южнокорейският президент Ли Джи Мюнг обяви, че модели с изкуствен интелект са били използвани за хакване на няколко търговски банки в страната и призова за разследване на инцидентите. По време на заседание на кабинета Ли заяви, че са се появили признаци, че при атаката е използван изкуствен интелект, което е причинило значително обществено безпокойство и тревожност. 4 от банките, както и много финансови компании, засегнати от последователните атаки, които се случиха, всъщност съобщи южнокорейския информационен бюлетин Yonhap. Една от банките каза, че е изтекла лична информация за 25 000 клиенти, включително имена, телефони, номера и годишен доход. Изтекла е лична информация на 89 клиенти от друга банка. За сега няма данни за теч от лични данни на Wari Bank и на NH Nonhyp Bank, които също бяха обект на атака. Националната служба за разследване започна едно официално разследване всъщност за кибератаките. Южнокорейската служба за финансов надзор открива 28 интернет протоколни IP адреса в САЩ, Япония и други 10 страни, съобщава агенция Yonhap. По-късно стана ясно, че неидентифициран китайски хакер е използвал инструменти за движване от изкуствен интелект, за да проникне в южнокорейските финансови институции и да открие данните, сочи информация на американската фирма за киберсигурност CrowdStrike. Атаки са станали между края на септември и началото на октомври, като хакерът е използвал разработен от Китай инструмент за тестване и проникване с отворен код с големи езикови модели, за да компрометира банковите системи. Наистина звучи доста, доста сериозно. До 9 още от добрата музика. Продължаваме с Ари, Ники Амбърс, Колонел Бакшота, сега следват Биби Рекса и Фейтлес с New Religion. Успешен ден!
0: Всеки час най-добрата музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и още 5 държави членки на Европейския съюз ще подпишат днес в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизисквания за горивата. Това ще стане на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027-2028 година. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев. По искане на Прогресивна България изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Певски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. Миналата седмица изслушването на вътрешният министър по темата беше отложено заради убийството на пловдивският бизнес. Бизнесмен Илян Филипов. България е поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговски кораб. Това обяви и министърът на отбраната Димитър Стоянов след края на консултативния съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Относно произхода на безпилотните апарати, той бе категоричен, че към момента няма категорични доказателства. Окръжницът в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, и постанови парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, счетоводител в медицински център ArtMed. Двамата са сред шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 милиона евро. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията на предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националният осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда. Причината контролът да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България без Семен Новиков и Кирил Милов на световното първенство по борба в Казахстан. В класическия стил страната ще бъде представена от трима състезатели, а при жените ще има само една участничка.
0: Времето.
1: Съществено захлаждане предстои в неделя, причината студен атмосферен фронт, който ще премине през страната. Очакват се и валежи, на места интензивни и значителни по количество. Днес ще бъде слънчево, със слаб по Черноморието, умерен югозападен вятър, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. На морския бряг от 21 до 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix.

0: получете терапия HydraFacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
4: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08 98 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.38, това е Морско утро по Радио Мая. Здравейте на всички. Краят на октомври може да донесе един исторически момент за българският автомобилен спорт и кариерата на Никола Цолов, като според информация на изданието Pit Lane 24 млади състезател може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Българският пилот на кампус в Формула 2 вече направи сериозна заявка за пистата Имола, където завъртя около 700 км с болид на Racing Bulls и спечели похвали от Алан Пърмен за спокойствието и бързата си адаптация. Тестът в Италия обаче беше проведен с кола от предишната регулаторна ера, докато петъчната сесия в Мексико би предложила реална съпоставка за темпото му с актуалните боли през 2026 година. Подготовката на Цолов зад колисите вече тече интензивно на симулатора на тима в Милтън Кинс. Предвижда се българина да бъде заедно с отбора край пистата още за надпреварата в Остин, където да наблюдава работния процес на инженерите в реално време, преди евентуално да седне в кокпита в Мексико. Въпреки че Red Bull все още не са обявили официално плановете си, предстоящата тренировка може да окаже директен кастинг за място на стартовата решетка. Възможната поява на Цолов на пистата Аутодром Ерманос Родригес би имала ключово значение и за пазара за пилоти. Като ръководството на Red Bull иска да види българина зад волана на настоящия болид преди да финализира плановете си за пилотския състав за следващия сезон и бъдещето на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Подобен подход не е прецедент в академията, именно в Мексико и Сад Хаджар записа първата си петъчна тренировка с Алфа Таури през 23-та година, докато все още се състезаваше за Формула 1. Преди години бях казал, че Никола Цолов със сигурност ще бъде в Формула 1, а сега го потвърждавам. Стискам палци това да стане още след 22 дни. Реклама плюс добрата музика с LLP, DJ Сава, Саян, Майли Сайрус и Джейсън Деруло. Всичко това до новините, които са в 10.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
7: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
14: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
15: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
16: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България и още 5 държави членки на Европейския съюз ще подпишат днес в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизисквания за горивата. Това ще стане на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. Очаква се парламентът да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев по искане на Прогресивна България. Изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Певски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. Миналата седмица изслушването на вътрешният министър по темата беше отложено заради убийството на пловдивският бизнесмен Илян Филипов. България поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговски кораб. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след края на консултативният съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Относно произхода на безпилотните апарати, той бе категоричен, че към момента няма категорични доказателства. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, и постави парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, счетоводител в медицински център Артмед. Двамата са сред шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 милиона евро. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от здравната каса в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националният осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда. Причината контрола да бъде разширен е опасен, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Понижението на нивото на река Дунав в целия български участък продължава и тази сутрин. Измервателните станции на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав отчитат стойности значително под условната кота 0 в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. В сила остават строгите ограничения за газене на корабите. Много от капитаните са принудени да претоварват съдовете на по-малко от половината от техния капацитет, за да избегнат заследвания в плитките участъци. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Решаваща среща между президента на Българският футболен съюз Георги Иванов и цел номер едно за бъдещ селекционер Силвиньо предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на изпълкома на БФС, който е насрочен за идния понеделник. На този етап и Георги Иванов и Силвиньо искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево с слабо от Черноморието умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, на морския бряг от 21 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Морско утро от 10:14 стана вече. Сега към човек, който ще трябва да плаща. Пъв Дери загуби битката с NBC. Рапър осъден да плати съдебните разноски, след като не успя да осъди американската телевизионна мрежа заради документалния филм от 2025 година The Making of a Bad Boy. Съдебното решение, с което Билборд се е здобил, постановява Шон Комс да възстанови 478 000 долара, които NBC е похарчила, за да убеди съда да отхвърли дело за клевета по-рано тази година. Началото на 25-та Комс заведе дело за 100 милиона долара, като обвини телевизионната мрежа, документалният филм за него разпространява фалшива версия на събитията, според която той е замесен за смъртта на The Notorious B.I.G. Ким Портер. През април съдията Федра Ф. Перибон постанови, че американската телевизия е спазила необходими журналистически стандарти, като ясно е посочила, че Комс отрича всички подобни твърдения. В момента припомням, че Комс излежава присъда за организиране на събития, свързани с проституция в различни части на САЩ. Междувременно срещу основателя на Bad Boy Records продължава да се водят десетки граждански дела по обвинения в сексуални посегателства, които той отрича, и работата е, че Пъв Дери наистина със сигурност ще загуби доста, доста пари и дела. Сега време за още музика. Little Mix с BBP, пожеланията за добро настроение.
0: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music. Hola.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро продължаваме с любопитните интересните теми. Сега към един отдалечен остров край Антарктида, който е бил дом на най-голямата колония пингвини в света и е загубил близо 2/3 от популацията си от пингвини. Папуа от вида Шинстрап от 2011 година сам. Изследователи от Британската антарктическа служба са установили, че броят на пингвините от този вид на остров за Заводовски и Южните Сандвичеви острови е намалял с 63% между 2011 и 2025 година. Популацията е намаляла от приблизително 1,09 милиона размножаващи се екземпляра през 2011 до около 402 хиляди през 2025 година, което означава загуба на над 680 хиляди пингвина. За да оценят промените в колонията, изследователите са използвали дронове, въздушни снимки, сателитни данни и устройства за проследяване, прикрепени към пингвини. Според учените, спадът е свързан с предизвикани от климатичните промени в Южния океан, които влияят върху наличието на антарктически крил, основния източник на храна за пингвините. С две думи, пингвините умират от глад, ако трябва да заключим тази тема. Ще бъде наистина любопитно да разберем със следващото преброяване колко остават пингвините на земята и дали просто няма да изчезнат в близко бъдеще. Останете с нас.
2: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
3: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
2: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
7: Чули какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. Този голям обект,
8: голямо е.
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на ти.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Какъв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
12: Сот Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България и Румъния поискаха от Европейската комисия сателитни изображения от района на атаките. Целта е да се възстанови възможно най-пълно картината около инцидентите. Комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност също е предложила подкрепа на България и Румъния. Агенцията е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки. Именно Европейската агенция за морска безопасност работи с системата за морско наблюдение на Коперник, която съчетава сателитни изображения с данни за корабите, например тяхната позиция, движение и идентификация. Агенцията няма да определи откъде идва атаката, но дава повече информация за движението на корабите. България и още 5 държави членки на Европейския съюз ще подпишат днес в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизисквания за горивата. Това ще стане на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027. 28 година. България поискала съдействието на международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговския кораб. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след края на консултативния съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Относно произхода на безпилотните апарати, той бе категоричен, че към момента няма категорични доказателства. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда. Контролът да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Спадът в сделките с имоти за последното 3 месече е с 22%. Сравнението е на база миналата година за същия период юли-септември. В Несебър спадът е с 37%. Имотният експерт Мартин Сребров каза, че има информация, че цените на имотите растат с около 15%, а в същото време спада броят на сделките. Той допълни, че в инвестиционно направление има много по-голям спад, т.е. повече от 22%. По думите му, в София има 230 000 жилища, които са празни. Общо в София, Пловдив, Варна и Бургас броят е 500 000. Също така отбеляза, че предлагането не може да настигне търсенето, което води и до скок на цените. Докато има ниска безработица, цените на недвижимите имоти няма да паднат, заяви експертът. Също така допълни, че цената на имотите не може да падне и заради широката достъпност до кредити. Според Сребров, ако необитаемите жилища излязат на пазара, найми продажби може да се очаква спад в цените. По думите му, трябва да има данък върху необитаем имот. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България без Семен Новиков и Кирил Милов на световното първенство по борба в Казахстан. В класическия стил страната ще бъде представена от трима състезатели, а при жените ще има само една участничка.
0: Времето.
1: Съществено захлаждане предстои в неделя. Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през страната. Очакват се и валежи на места, интензивни и значителни по количество. Днес ще бъде слънчево с слаб по Черноморието умерен югозападен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро. Сега към слънчевата светлина, която огрява на зъбени скални образования на хоризонта в ново изображение от Марс, публикувано от НАСА. Кадърът е заснет от марсохода Curiosity около час след изгрева с камерата Maskem, докато апаратът продължава изкачването си по планината Шарп. В далечината се виждат скали, извани от вятъра. Те са част от слой, който се различава значително от останалите пластове, през които марсоходът е преминал. Образованията са известни като Ярданги, хребети, създадени, когато вятърът постепенно отнема по-меките части от скалата. НАСА очаква Curiosity да достигне

0: слоя с Ярданти през 2027 или 2028 година. Тогава инструментите на марсохода ще могат да изследват по-подробно състава и произхода на необичайните скални образования. Мисията продължава да проучва геологията, климата на Марс, както и дали в миналото на планетата имало условия, подходящи за микробен живот. На Марс работи и друг марсоход на НАСА, който се нарича Perseverance и се движи по периферията на кратера Езеро в северното полукълбо. Очакваме още снимки от Марс и още от хубавата музика по Мая.
1: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
2: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08 98 37 64 30. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Здравейте отново в ефира на Радио Мая. Продължаваме с любопитни теми, този път звездите от шоу-бизнеса, и ще говорим за Шакира и Жерар Пике, които отново се явиха в съда в Барселона заради режима на посещение на двамата им синове. Заседанието се проведе на 6 октомври, а певицата и бившия футболист присъстваха лично. Делото се разглежда от съд от първа инстанция номер 18 в Барселона, специализиран по семейни дела. Поводът е искане за промяна в начина, по който Милан и Саша пътуват между Майами и Испания, за да прекарат време с баща си. Певицата иска Пике да пътува до Майами. Шакира настоява при кратките ваканции Жерар Пике да пътува, вместо децата винаги да летят до Барселона. Според предложението, така ще бъдат ограничени дългите трансатлантически полети и умората от часовата разлика, които се отразяват на училищния и ежедневния ритъм на момчетата. Целта е усилието при пътуванията между Майами и Барселона да не пада единствено върху децата, а да бъде споделено, се посочва в изявление на представителите на Шакира. Съдебният спор се развива паралелно с професионалните ангажименти на Шакира, като певицата удължи концертната си поредица в Мадрид до 12 заради големия интерес към нейните участия. Шакира се е Шакира, а Жерар Пике просто е един бивш футболист. Може би това казват повечето фенове на певицата. Аз ще кажа само едно, дано скоро да разрешат своите проблеми. И ще ви пусна реклами плюс хубава музика.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България! Раници, тетрадки, несесери! Всичко за малки и големи!
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Ей, тук да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
4: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
4: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостова камелия.
5: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
6: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 седмици 20 3 седмици.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника.
13: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Ма.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и Румъния пускаха от Европейската комисия сателитни изображения от района на атаките. Целта да се възстанови възможно най-пълно картината около инцидентите. Комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност също е предложила подкрепа на България и Румъния. Агенцията е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки. Именно Европейската агенция за морска безопасност работи с системата за морско наблюдение на Коперник, която съчетава сателитни изображения с данни за корабите, например тяхната позиция, движение и идентификация. Агенцията няма да определи откъде идва атаката, но дава повече информация за движението на корабите. Парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и ДПС внесоха съвместно предложение за извънредни временни мерки, насочени към драстично намаляване на цените на горивата по българските бензиностанции. Инициативата е провокирана от сериозната криза с корабоплаването в Ормузкия проток, която изтласка световния петролен пазар до рекордни нива и предизвика скок на инфлацията у нас. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев по искане на Прогресивна България. Изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Певски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. Миналата седмица изслушването на вътрешният министър по темата беше от сложено заради убийството на пловдивският бизнесмен Илиян Филипов. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от НЗОК в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националният осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда. Причината – контрола да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не се изолират случай. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова в Северна Македония. Това стана ясно днес от декларация на Прогресивна България в парламента. Управляващите призоваха депутатите да се обединят около каузата Ива Михайлова да получи възможност да се лекува у нас. Делото срещу Ива Михайлова в Република Северна Македония е за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. Михайлова, която е с двойно гражданство, българско и на Република Северна Македония, е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Происшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 година. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й се позволява да осъществи лечение в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травми и на гръбнака. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на един от най-интересните двубоя от 11-я кръг на Първа лига между Черноморе и Левски. Срещата на стадион Тича във Варна е насрочена за 11 октомври, неделя, от 17 часа и 30 минути. Гидженов ще бъде подпомаган от Иво Колев и Тодор Вуков, а четвърти съдия ще бъде Георги Новачев. За системата ВАР ще отговаря Димитър Димитров, докато негов асистент ще бъде Денислав Сталев. Двубоят между моряците и сините се очертава като един от акцентите в програмата на кръга, а съдийското назначение ще бъде под вниманието на двата отбора и техните привърженици. Другият любопитен сблъсък в неделната програма противопоставя ЦСКА 1948 и ЦСКА. Матчът е с начален час 20, а главен арбитър ще бъде Любослав Любомиров.
0: времето.
1: Днес ще бъде слънчево със слаб по Черноморието и умерен на югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс. И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
1: Телефон във Варна 607 607.
0: Интерлогистика. Вашите куриери.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
3: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува към

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България и Румъния поискаха от Европейската комисия сателитни изображения от района на атаките. Целта – да се възстанови възможно най-пълно картината около инцидентите. Комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност също е предложила подкрепа на България и Румъния. Агенцията е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки. Атаките с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море коментира и външният министър Велислава Петрова. Тя заяви, че все още не е ясно кой стои зад ударите с дронове, но ако бъде потвърдено, че това е Русия, външното ни министерство ще връчи нота на руския посланник у нас. Петрова потвърди думите на премиера Румен Радев, че от българска страна до момента не е съобщавано, че атаката е руска, въпреки твърденията на украинския президент Володимир Зеленски от вчера. Ако се получат неоспорими доказателства, че атаката е руска, външното ни министерство ще връчи незабавно нота на руския посланник у нас. На този фон България и Европейската комисия поставят акцент върху транспортната свързаност и завършването на коридор номер 8. В София се обсъждат конкретните проекти и срокове за изграждането на инфраструктурата, която трябва да свържи Адриатика с Черно море и да осигури по-добра връзка с Западните Балкани. Парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и ДПС внесоха съвместно предложение за извънредни временни мерки, насочени към драстично намаляване на цените на горивата по българските бензиностанции. Инициативата е провокирана от сериозната криза с корабоплаването в Ормузкия проток, която изтласка световния петролен пазар до рекордни нива и предизвика скок на инфлацията у нас. Лидерът на ДПС Делян Певски не е плащал лично за своите полети. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Певски. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от НЗОК в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както с средствата за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет сряда. Причината контролът да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на един от най-интересните двубой от 11-я кръг на Първа лига между Черно море и Левски. Срещата на стадион Тича във Варна е насрочена за 11 октомври от 17 часа и 30 минути. Другият любопитен сблъсък в неделната програма противопоставя ЦСКА 1948 и ЦСКА. Матчът е с начален час 20, а главен арбитър ще бъде Любослав Любомиров.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево със слаб по Черноморието умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за ваши

0: празнуете фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ретрок. Ретрок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music. Baby,

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБО подправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на жителите му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това препятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Решаваща среща между президента на Българският футболен съюз Георги Иванов и цел номер едно за бъдещ селекционер Силвинио предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на изпълкома на Българският футболен съюз, който е насрочен за идният понеделник. На този етап и Георги Иванов, и Силвинио искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов. Временният треньор на националният отбор на България Танас Рибарски ще остане начало на тима до нова година. Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите, домакинството на Исландия и гостуването на Естония.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97. Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
2: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
2: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБОП отправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на придружението. Му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това възпрепятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият помощник треньор на Левски Александър Янкович е сред основните фаворити за поста национален селекционер, съобщава Тема Спорт. 54-годишният специалист бе асистент на Славолюб Муслим при сините в периода 2002-2003 година. В момента Янкович е без отбор, след като за последно бе начало на националният отбор на Китай. Името на Янкович бе свързано с България още през пролета, когато няколко сръбски медии писаха, че той е водил преговори с президента на Българският футболен съюз, но в крайна сметка тогава поста бе поет от Александър Димитров. В момента мъжкият ни отбор е ръководен от Атанас Рибар.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и експедиция.
5: Телефон във Варна – 607-607.
4: Интерлогистика – вашите куриери.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Eurowindows – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Eurowindows – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Кольо Фичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБОП отправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на придружението. Жителите му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това възпрепятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Решаваща среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и цел номер едно за бъдещ селекционер Силвиньо предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на изпълкома на Българския футболен съюз, който е насрочен за идният понеделник. На този етап и Георги Иванов, и Силвиньо искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов. Временният треньор на националният отбор на България Танас Рибарски ще остане начало на тима до нова година. Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите, домакинството на Исландия и гостуването на Естония.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс и получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Eurowindows. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Eurowindows. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
5: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостова камелия.
7: Запази си час, изчакай на място, потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
11: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
12: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
13: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБОП отправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на придружението. Му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това възпрепятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бившият помощник треньор на Левски Александър Янкович е сред основните фаворити за поста национален селекционер, съобщава Тема Спорт. 54-годишният специалист бе асистент на Славолюб Муслим при сините в периода 2002-2003 година. В момента Янкович е без отбор, след като за последно бе начало на националният отбор на Китай. Името на Янкович бе свързано с България още през пролета, когато няколко сръбски медии писаха, че той е водил преговори с президента на Българският футболен съюз, но в крайна сметка тогава поста бе поет от Александър Димитров. В момента мъжкият ни отбор е ръководен от Атанас Рибарски.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Is that all there is?
1: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
2: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
6: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Garage.bg.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак. Винаги на крак.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 7 20 3 7.
12: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
16: Вие слушате Радио Майя.
17: Вземете още от музиката. Радио Майя.

съм бе, God damn it. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба, пломба.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБО подправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на придружените жителите му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това препятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Решаваща е среща между президента на Българският футболен съюз Георги Иванов и цел номер едно за бъдещ селекционер Силвиньо предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на изпълкома на Българският футболен съюз, който е насрочен за идният понеделник. На този етап и Георги Иванов, и Силвиньо искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов. Временният треньор на националният отбор на България Танас Рибарски ще остане начало на тима до нова година. Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите, домакинството на Исландия и гостуването на Естония.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Чули, какво ти казах?
3: Кой то е?
2: Предната реклама. Стос голям обект.
3: Голяма е?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
4: Охраната дойде, направо го извърли.
3: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплачиха се.
3: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Радио Мая.
1: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 21 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

could be everywhere.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hola.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.